Kocha Njewajo, na kwa na kasachi ni mukumili ni mani wachada na yo tatamba, tilisima, kwa desuri kasi, umana wachada na yo kasi, mekumbisa na tamu haya tausiku ni tamisikati. Modas cavalo, barra benta x60.